0: 放走他，那我们更得死！你疯了！
1: 他是日本人，他是这边人，你不杀他我就杀了你！你冷静一点！你冷静！姐，你就不能冷静点吗？
0: 谁？姐，
1: 你把小放走！日本人不能杀，日本人不能杀！姐，
0: 我就这一个弟弟，
1: 别把光太连了，进来求你了，你跟我走，走吧，
0: 姐，
1: 我的月月也好，
0: 姐，
1: 不能杀。 放走他，谁放过我？你告诉我，放走他，谁能放过我？啊！谁放过我？你们放过我了吗？好了，跟我说，杀了他！啊！来，杀了他！你当着我的面开枪！
2: 杀了他！别杀了他！别杀！别逼我！别逼我！别逼我！别逼我！见面第一天起。 我跟你说了，离我弟弟远一点，我告你个事，走吧，别拖延走的人，把这件事情烂在肚子里，这个不是你们能解决得了的事儿。
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha